sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Melovi band Bastille, Happier na otvorenom. Dobro jutro u 7.32. Igramo igru Pogodi što je vedran, doni od kuće. Petar Tin ne smije reći što vidi ispred sebe, ja ne smijem reći što imam u rukama, ali smije proizvesti što misli kakav zvuk proizvodi ta stvar koju sam donio od svoje kuće. Pa Petar Tin, još jednom, vidiš što imam u svojim rukama, kakav zvuk to proizvodi, otprilike? Što sam donio od svoje kuće, evo malo pokušaja sa WhatsAppa, ako to proizvodi zvuk.
1: Jelena je napisala neki lik iz Ratova zvijezda.
0: To nije točan odgovor.
1: Onda imamo ovdje, ne znam tko je ovo napisao, Keti, čini mi se, truba.
0: Ne, nije truba.
1: Loša truba. Patrik Vedran je donio bebu od kuće.
0: Krivo.
1: Ali većina odgovora je točno.
0: Ima jako puno točnih odgovora.
1: Ima jako puno točnih odgovora.
0: Ja samo čudim nekog na telefonu. Halo, izvoli.
2: Pozdrav, ovdje je David. Ja mislim da je to ona patka žuta skvičala iz zakupaonu. Za kadu, eto. Pozdrav.
0: To je točan odgovor!
1: I Ana je sad napisala, zvuči kao neka bolesna patka.
0: Svaka čast, jer... A idem sad i pokušati istisnuti tu, zaista je ona gumena žuta i to ne bilo kakva, već DJ patkica. Patkica za kuponu, ali ispred sebe ima nekakva fake dva gramofona i slušalice.
1: Dobro.
0: Evo idem istisnuti pa da vidimo. A, očekivao sam da će biti.
1: A to je ono ispuštanje zraka.
0: A ti si proizveo zvuk?
1: Ko neka mačka. Okay. Dobro.
0: Može proći im, čestike svima.
1: Ja sam mislio da će više skvičati.
0: Pa i ja isto. Nema veze, više sreće drugi put. Dobro jutro.

0: Си овде, добар дан.
1: Слушаш Радно време уз Отворени
2: и Арена Касино.
3: Поглед кроз браузер све је лјепши, а поглед са Samsung OLED, QLED и Neo QLED телевизорима је најбољи. Акцијску понуду потражите од 4. свибња до 14. липња или до истека залиха. Samsung и Elipsa.
4: ZooCity, главни за акције. Развесели своју њушку. Пронађи суху и мокру храну за псе и мачке на попустима до 25%. А ZooCity ветеринаре упитај за стручан савјет када ти је потребан. ZooCity, главни град љубимаца.
3: Горење те зове на акцију. Од 27. травња до 7. липња или до истека залиха. Потражи одабрани асортиман горење малих и великих кућанских апарата по акцијским цијенама. Искуство и повирење. Elipso и горење.

0: Dan za hitove otvoreni.
1: Majo, to je Soulin. Soulin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?